0: Fiyatındaki paran kuni izilkan demik sıbako biyara ağanın anarı nizilin kanemi. Oye nan demik sıb tüngün nizilin kanemi. Ancak da adasak ne deyge bakıda nak ne deyge bakıda ne deyge bakıda. Nak demik sıb angin içim ne mınaya bulmu. Ndaki mın ağan yok. Tavdi adısa valkın ağın diyeba çiçine çıkanıgı mın. Dada aç bir dongu yok. Valkının yok. Ne yabani izin yok. Nemu diyeba rümkiri ağın yok. Ndaki se tavdi ada gıpa ba rüm sinapanın dina ton gıpa rüm mu. Rümkiri ağın mın dokaram kut yok. Kansı çiçü yok. Leyo bini yolar abba gıpa kuba don yok. Ndaki se gamsaran kut kancok bir de apen kakita gıpa kubana gıpana. Sula di kot kana. Ne mung mega kutup di bawah tak yang kahde kutup tu ba, lagi barang
1: belum pun noba kot kot dekat
0: dong. Karena yang disuruh dongni mandi dekat naya, weh dengkari sing kari dongja. Nih barang gemuk kon dah udah okcukmu cuci naya tu kena. Baran jok halango.
1: Barang udah antangan nama.
0: Antangan nama barang tu je. Nih mung dah udah musuri kuasa biara niaga naro nama mira kini niaga nama musuri. Musuri kai cuci bu nih dia agana. Patakin khat tu ngamung tau. Juba dongja, biar antara tu bet-betting aro, musiri kabu ni dah kena juba dongja, maya chan khat tu ngamun, ni mung, tau de, gua budu, lagi nukam sanju gua manja jo, lagi mung saya tau de, lagi badali niwara, tau de, gua musiri nukam gua de musiri khat ni bargain tak kau ngamun, gua bargain ku niha je de, yen bargain tu ngaji, ba. Indah kini kah kunci, pada kini kah mung, ni muda tu ni ada tiktok, wajahsi bima, cakera ni wajahsi bima o, kita daging ko, cakera sini wajahsi bima o, lagi wajahsi bima, wajahsi bima, wajah daging dia berikan, biara dia beriuk kahjok mung, lagi kah mung biara dia kun musuri kun seni bat cuba cuci jo, jadi biara tak oh dia kangi wajah kini, nama dibaca pada ni. Indah ini kait tuisya kon, ni mung.
1: Karena dia panggah tu musiri ko, cakap jadi kemudian ni kat dengit anak
0: mung. Eh, cuma tak mahu dia bangun musiri, dongja anak mung.
1: Indah ini macian cakciu sokoki, tuisya ke bab ni tuisya ni macia pahon. Ini kemudian sebetulnya cakciu limau, sokoki mana dia tuisya pada anak mung.
0: Karena panang jawa, ni mung yang sokoki ni dongwa lah, ni mung biar dia agan ni mung, on sokoki tuisya tu kon musiri puna musiri ko puni mung. Anda kisah di terunit rutan itu amanu dari jungkup para dada di sisi untuk mana mesti bayi ni wara juga di sini hub sekna bercang tajamu hub kubat sekiza biar di tuisai jok salkup pari mung, inoh ha jungkup para sini jok ay dada di musiri kai ya kaja ni inoh, yan kajok yan nama lah kan jiba sekna macam dia ni biar di dengan tuisai jok ro.
2: Nasimang Balenson A. Sangma aru Drualson C.H. Marakni Rabag Pakat dengan Nikol Purangko kena sona manaha. Dau nasimang na sumai dong kuan niman meken Marakni gitrangko gamatang ya. Gitrangara Ancingan Asako aru Banoni Nomal Sai.